0: cái này có pha có khe pha có chai có chai gì vừa chứ
1: đi pha mà hiểu rồi đừng khó lắm khao khó lắm cùng lấy lá
0: đây nha đây to
2: ừ bè ngọt
1: khoai đu nó không chỉ lắm pha mà hiểu rồi bằng cái cảnh vô lượng rồi
0: có mình té thôi